0: ိတ်မငြိမ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကမိမိကိုယ်ကိုဆိုကြပါစို့တမိနစ်မနှစ်မိနစ်လောက်ပွားလိုက်ပြီးတော့မှအမေပွားတယ်ဆိုအမေချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကိမစေဆက်စားအဆင်ပြေပါစေ။အမေဘေးကင်းပါစေရန်ကင်းပါစေ။ဆွေညင်ကင်းပါစေကိုဆွေချင်းကင်းပါစေ။ကြည်လင်ရွှင်လန်းအမေချမ်းမြေပါစေ။အဲ့ဒါလို့ပွားထို့တူပဲအနောဓိခေါ်တဲ့တ ত্ত্ব အားလုံးပွားလဲအဲ့လိုပါပဲ။ပထမကိုကိုကိုတည်တည်ဖြစ်ပွားလိုက်ကိုချင်းစာစိတ်ပေါ်အောင်နှမင်းနဲ့လောက်ပြီးတော့တတ္တဝါအလုံးပွားအခုဩဒီအနေနဲ့တစုံတူကိုပိုင်းခြားတပ်ပွားသတ်မှတ်ပြီးပွားတဲ့ခါလေဒီလိုပဲပထမမိမိကိုကိုနှမင်းနဲ့လောက်ပွားလိုက်ပြီးရင်ကိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းပွားတဲ့ဆိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းစီစိတ်အာယုံပြုပြီးတော့သူကြမှာချမ်းသာစီဖို့ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းပွားဒီလိုမဟုတ်လို့ကိုကကိုဆရာသမားကိုရဲ့ဆရာတော်ကိုရဲ့ဘုန်းကြီးယဟန်ပွားရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဒီဘုန်းကြီးယဟန်စီအာယုံပြုစိတ်အာယုံထားပြီးတော့ကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေစသအဆင်ပြေပါစေအဲဒီလိုထက်ခါထက်ခါဆိုပြီးထက်ခါထက်ခါဆင်းညင်းနှလုံးသွင်းပွားများတော့မိမိတဏ္ဏမှာသူ့ချမ်းသာစေလိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ဆင်းရဲကင်းစေလို့မေတ္တာစိတ်အဲ့ဒါဖြစ်ပွားလာတာကိုဟာကိုအဲ့ဒီခါကျတော့သိတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှင်စိတ်ကပြောလာတယ်ကြီးလာတယ်ကြည်နူးလာတယ်တန်ရှင်းလာတယ်စင်ကြဲလာတယ်ပစုံတစ်ခုသောအတိုင်းထားသည့်တည်ငြိမ်လဲတည်ငြိမ်လာတယ်အထူးသဖြင့်တော့မေတ္တာစိတ်တကယ်ဖြစ်ပြီးဆိုအမြဲတမ်းပြောနေတာမေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခါတရံဆိုလို့ရင်ထိုင်းပြီးမေတ္တာပွားရင်လည်းသူကပြုံးနေတာဘေးကနေကျင်ဖက်နေဒီယောကဒီယောကြီးကလည်းတရားထိုင်မှဆိုပြုံးနေတယ်အဲ့လိုထင်ရတယ်တရားထိုင်မှဆိုပြုံးနေတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာဓာတ်ကြောင့်စိတ်ကငြိမ်းချမ်းအေးမြတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲရုပ်ပါငြိမ်းချမ်းအေးမြတဲ့အခါကျတခါတရံတကယ်တောင်ချမ်းလာတာရှိတယ်ဒီဘုန်းကြီးတို့ဒီမကူပဲအဲ့ဒါလို့မေတ္တာပွားရင်နှွေခါပဲချမ်းသာလို့မလို့အနန္တတပည့်ကောက်ချုံနဲ့ယောဂီတောင်ရှိတယ်အဲ့လိုတောင်ရှိပါတယ်ဒါမေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောနေတာရှင်းနေတာကြီးနေတာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ထားကြပါစို့မိမိကိုယ်ကိုပွားလိုက်ပြီးတော့မှမိမိပွားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာယုံပြုပွားအာယုံပြုပွားတဲ့အခါကျတော့စကားဝါကြတွေများလဲမများစေနဲ့ရှင်းမနေစေနဲ့ကျမပါစေချမ်းသာပါစေကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေဒီလောက်ဆိုလို့ရှိမယ်လုံလောက်တယ်ကျမပါစေချမ်းသာပါစေကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေထဲရင်တော့ထဲဦးမလေးအစသာအဆင်ပြေပါစေထသာအဆင်ပြေပါစေအဲ့ဒါလို့စကားဝဲကြကလမ်းကြောင်းပေးပြီးမေတ္တာစိတ်ကိုဖော်ပေးရတယ်။ဖော်ပေးရဲအဲ့လိုဆိုမေတ္တာစိတ်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါသူလည်းပဲမေတ္တာစိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်စိတ်ကတည်ငြိမ်လာတယ်။တည်ငြိမ်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်တည်ငြိမ်တာအစဉ်စဉ်ရှိတာပေါ့။နည်းနည်းတည်ငြိမ်တာများများတည်ငြိမ်တာသိတ်တည်ငြိမ်တာအလွန်အလွန်တည်ငြိမ်တာအဲ့ဒီတည်ငြိမ်တဲ့အစဉ်လိုက်ပြီးပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်လို့ခွဲတာတည်ငြိမ်တဲ့အဆင်ခွဲတာပဲဒါပဲရှိတယ်။အဲဒါကတည်ငြိမ်ပြီးကိုယ်စိတ်ဟာစိုက်ပြီးတော့မေတ္တာပွားတဲ့သဘောပေါ်မှာပဲစိုက်တည်နေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဟာကိုယ်သိတယ်အဲဒါဇံပဲ။နာမေတ္တာစရာမလိုပါဘူးပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံစသည်တတ်စရာမလိုပါဘူး။စိတ်တည်ငြိမ်ပြီးတော့ကုသနာမှာမေတ္တာစိတ်တွေတပွားပေါ်ဖြစ်နေဖို့ပဲဒါပဲလူရဲ။အဲဒါဘုန်းကြီးပြေဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တဒီလောက်ဆိုပွားတတ်ပြီလားပွားတတ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့လားကိုင်းဒါဖြင့်ပွားကြည့်အောင်ကိုဟာကိုဩဒီအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပွားရင်လည်းပွားအနောဒီအနေနဲ့တတ္တဝါအလုံးကိုချုပ်ပွားရင်လည်းပွားနေရာပြင်းထိုင်ချောင်းညောင်ချီချီတက်တက်သာသာထိုင်ကျွတ်ကျော်ရေလျှော့တင်းမနေစေနဲ့စိတ်လည်းတင်းမနေစေနဲ့ကိုယ်လည်းတင်းမနေစေနဲ့စိတ်ကလည်းပြေပြေရွရွပြော့ပြော့အလိုက်တင်းနေလေကိုယ်ကလည်းပြေပြေရွရွပြော့ပြော့အလိုက်တင်းနေလေ အဲ့ဒါလို့ထားပြီးတော့မှပထမဆုံးမိမိကိုယ်ကိုပွားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကိုယ်ပွားလို့တဲ့လူကိုပွားအဲ့တော့စိတ်အားနေတဲ့မြတ်ဘယ်အချိန်မှစပွားလို့ရတာလမ်းတော်ရင်လည်းပွားလို့ရတာပဲထမင်းချိန်လည်းပွားလို့ရတာပဲဥပ္ပယောရင်လည်းပွားလို့ရတာပဲအစိတ်အလုမလုသမျှပွားလို့ရနေတာပဲပွားနေလဲကောင်းနေတာပဲအဲ့ဒီပွားတဲ့အလေးချင်းများများလို့နောက်ကြတော့တလလောက်ရှိတဲ့ခကြအချိုးထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်ပေါ်လာတာတွေ့လိုက်ဒီတော့အဲ့ဒါလို့မေတ္တာပွားခြင်းကြောင့်မေတ္တာစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပွားခြင်းကြောင့်ရတဲ့အချိုးတစ်ဆက်တစ်ပါးရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြတယ်အိပ်တဲ့အခါချမ်းချမ်းသာသာနှင်းနှင်းချဲချဲအိပ်ပျော်တယ်တဲ့အိယာရနိုးတဲ့အခါလဲလန်းလန်းဆန်းဆန်းချမ်းချမ်းသာသာနိုးတယ်တဲ့အိမ်မက်ဆိုမမက်ဘူးအိမ်မက်ကောင်းမက်မက်တယ်တဲ့မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူချစ်ခင်တယ်တဲ့လူမတစ်ပါးတခြားသတ္တဝါတွေလဲနတ်ပြည်မှာဆိုင်တဲ့သတ္တဝါတွေလဲချစ်ခင်တယ်တဲ့မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနတ်တွေစောင့်ရှောက်တယ်တဲ့မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်နဲ့အစိတ်မီးမထိခိုက်နိုင်ဘူးလက်နဲ့လည်းမထိခိုက်နိုင်ဘူးဆေးလည်းမမီးနိုင်ဘူးမီးလည်းမလောင်နိုင်ဘူးမေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်မြန်မြန်တည်ငြိမ်လွယ်တယ်သမာဓိရလွယ်တယ်မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာဟာကြည်လင်တယ်တဲ့ကျက်တည်းရှိတယ်မျက်နှာမေတ္တာစိတ်ကြောင့်ကြည်လင်ပြီးတော့ကျက်တည်းရှိတယ်မင်းသားပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်တဲ့အခါတွေ့တူမတရားဘူးတဲ့မိမိပြုတဲ့ကုသိုလ်လေးတွေတတိယလျက်ပဲဇီဝိတ္တိတွေချုပ်ငြိမ်းသွားရတယ်မင်းသားပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဘဝမှာမြမဘုံမှာလာရရောက်ရတဲ့မြမဖြစ်ရတယ်မြမဖြစ်တော့လေမြမဝိဟာရတရား၄ပါးမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခာပွားနေရတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါတစ်ဆက်တစ်ပါးရှိတယ်တဲ့။ gain ဆိုာအိတ်လဲချမ်းသာအ
1: ိတ်လဲချမ်းသာ
0: နှိုးချမ်းသာ
1: နှိုးချမ်းသ
0: ာကောင်းရာအိတ်မဲ့တီ
1: ကောင်းရာ
0: အိတ်မဲ့တီလူရောနှပ်ပါ
1: လူရောနှပ်ပါ
0: ချစ်ခင်တာ
1: ချစ်ခင
0: ်
1: တာ
0: စောင့်ရာနှတ်တို့တီလည်းနဲ့စိတ်မီ
1: လည်းနဲ့စိတ်မီ
0: မဖြည့်စီ

အဲ့ဒီမေတ္တာအကျိုး31ပါးဟောကြားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်နဲ့အညီမိမိတို့သဏ္ဍာန်မှာမေတ္တာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးတွေရရှိအောင်ဒီနေ့အားဖြင့်လည်းမိမိသဏ္ဍာန်မှာမေတ္တာစိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်တ ত্ত্ব ဝရိမိမိဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ကိုယ်စင်ရဲ့စိတ်ဆင်းရဲမဖြစ်ရအောင်ကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာပဲဖြစ်ရအောင်မေတ္တာတရားပေါ်များအထုတ်ပြီးတော့မေတ္တာသမารိအခြေခံလဲဝိပဿနာတရားပွားများအထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်၏တဆင့်နဲ့တဆင့်ရင်တန်ပြီးလင်မဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်နိုင်ကြပါစေ။

0: ယရဏမြန်သုံးမာရောအယူယူတည်တည်မြဲမြံလို့လို့လန်ဆုံးမိုးရရှိခိုးပူဇော်ဘုမြတ်မန်ရှော့ကရောလရသောကုသိုလ်ကံစိရနာတို့ကြောင့်မဉ္ဇံဘုဉ္ဇံမြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိ
1: အဟံဗန္တိ
0: တန်ခတော်ရှင်မြတ်များဆိုစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာ။အဟံ

သီလံဒေထမေပန္တိဒုတိယံပိတတိယံပိအဟံပန္တိတိတရဏိ

တုဣမာနိတိတရဏိနတာအထင်းကဓမ္မနကတံဘောဓထတိလံတတုကံကတဝါဓမ္မာအပမာဒိနတိလံတံပါတိတာဒီကနေ့သာသနာတော်နဲ့2569နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်ပြာစုပြာသူလာဇန်တရက်တနင်္ဂနွေနေ့ခရစ်နှစ်က17ရက်2024ခုနှစ်စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ဂျွန်ကျွန်း၌မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဥပနိဒေယအတိုင်းဖွင့်လှစ်ကျင်းပအပ်သောဝိပဿနာအလုပ်ပြီး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးဤရှင်ရမြောက်တနေ့နာနဲ့8နာရီမှာဒေသတရားရဏဝိပဿနာတရားကြီးကျူးစာပွားများအားထုတ်ပြီးတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းတို့အားအတဝိတောပမတုတ်တံဒေသနာကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားအပ်သောပြေပါတော့လားဩလူသာတတ္တိယပိုင်းတရားတော်ဇီဝံဒီဝေရာဇရထာသူစိတ်ထာသောတရိဂံပိသရံဥပေတိတတင်္စဓမ္မနာကရံဥပေတိတန္တာဟဝေတ္တိဘဝေတယံတိဧတေနသစ္ဆေနသူဝတိဟောတုသူစိတ်သာလွန်တရားစံကြယ်စွာပြုလုပ်အပ်ကုန်သောရာဇရထာမင်းစီယထာတို့သည်ဇီရန်တိဆွေမြေယိုယွင်းအိုမင်းကြရလေကုန်ဤအထောထုမတပတိရံပိတူတူငါငါတို့ဤခန္ဓာသည်လည်းပဲဇရံဆွေမြေယိုယွင်းအိုမင်းချင်းတို့ဥပေတိကာယောက်ရပါပေတတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတံမင်းစသူတော်ကောင်းတရားသည်ကဇရံဆွေမြေယိုယွင်းအိုမင်းချင်းတို့နာဥပေတိဘယ်သောအခါမှမကရောက်ပါကြီးတတမထို့ကြောင့်တန်တာဖျားဆမြာလာတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်တပိသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုတပိသူစီအတရား10ပါးဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးဝိပဿနာတရားမတရားဖူတရားနိဗ္ဗာန်တရားတည်ဟူသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဘဝေတယံတိနှစ်လူအာယံချင်းမွန်တော်မူကြလေကုန်၏ဣတိနတစ္ဆေနဣဒီတနာတစ္ဆာစကားကြောင့်သူဝတိဟော

ကြည်လို့ရှင်လေးဆရာတော်ဖရာကြီးဆုံးမစကားလေးတပုတ်ကိုနားထောင်ကြည်ညိုကြည့်ကြအောင်မကွေမကောက်လမ်းချောင်းတရားရှိပါသားနဲ့အများမှုတိုင်းနင်မယူးနဲ့သူသည့်အခါဝိပဿနာကိုအခါကားပွားမှတွားမြင့်တန်တရားအစင်ပါမည်နင်သာတတိထားတဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်လေဒီဆရာတော်ဖရာကြီးဆုံးမခဲ့တာပေါ့မကွေ့မကောက်လမ်းဖြောင်းတရားရှိပါသားနဲ့သူတော်ကောင်းတို့မညံ့ပူညံမလို့ခြင်းလားလိုခြင်းတာပေါ့လိုခြင်းလို့သူတော်ကောင်းတို့ပင်ပန်းခံပြီးအားထုတ်နေကြအဲ့တော့မညံ့ပူညံအကျိုးတရားဆိုရင်သူ့အကြောင်းတရားဘာပါလဲဝိပဿနာဉာဏ်ကျေးဇူးရှင်မုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘန္လဝဝိပဿနာဉာဏ်အမှန်အအောင်ကောင်းတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးမိမိတဏ္ဍမှာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားမဉဏ်ပူဉဏ်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့မဉဏ်ပူဉဏ်လိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဉာဏ်လေးအအောင်ကောင်းရမလဲဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်အားကောင်းရမယ်အကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းမယ်အဲ့တော့မညံ့ပူညံခဏထားလိုက်သူတော်ကောင်းတို့အရေးကြီးလာတာဝိပဿနာဉာဏ်ဤအားကောင်းမှုအရေးကြီးလာတယ်မလားဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်လည်းသူ့အလိုလိုဖြစ်လာပါမလားမဖြစ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့သူလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ဤဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်အကြောင်းတရားမရှိဘူးလားဝိပဿနာဉာဏ်ပညာရဲ့ရှေ့မှာဘာရှိတာလဲဆိုတော့တမ္မာတတိတမ္မာတတိအားကောင်းမှဝိပဿနာဉာဏ်ပညာအားကောင်းမယ်ရှိရှိဆရာတော်ဘုရားကြီးကဥပမာလေးပေးထားတယ်အနဲ့အချီတို့ပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဟိုအဝိထေတွေကိုချုပ်တဲ့အခါမှာအကလေးကရှိရနေသွားပြီးတော့သူ့အနောက်မှာဟိုအချီလေးကသူ့ဖောက်သွားတဲ့လမ်းလေးအတိုင်းအလိုက်သိအလိုက်သိဒီလိုလိုက်လာတယ်မလားအဲ့ဒီအဟာတမ္မာတတိပဲတဲ့အနောက်ကလိုက်လာတဲ့အချီဟာဝိမတနာဉာဏ်ပညာပဲတဲ့အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့တတိပညာတတိကြီးအားကောင်းမှဉာဏ်ပညာအားကောင်းမယ်ဉာဏ်ပညာတွေအားကောင်းမှမဉဏ်ဘုံဉာဏ်ရမယ်ဒါလို့မလားဓမ္မတတိအားကောင်းတာကအကျောဝိပဿနာဝိပဿနာဉာဏ်ဤဖြစ်ပေါ်လာတာကအကျိုးတရားဝိပဿနာဉာဏ်ဤဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာကအကျောင်းတရားဆိုရင်မဉဏ်ဘုံဉာဏ်ကအကျိုးတရားပေါ့အဲ့တော့သူတော်အောင်တော့အရေးကြီးလာတာဗာလဲဆိုတော့မိမိတန်တန်မှတမ္မာတတိတွေအားကောင်းလာဖို့အရေးမကြီးဘူးလားဒါမဲ့တမန်တတိယလည်းအလိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အကြောင်းမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားထိရတင်ညာဆိုပြီးတော့စာလူသုံးတဲ့အမှန်မြဲခြင်းဟာတတိအားကောင်းလာဖို့အတွက်အနိကဆုံးအကြောင်းတရားပဲတဲ့ရင်ထဲရောက်ပါစေဗျာအဲ့ဒါအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့တမန်တတိအားကောင်းလာဖို့အတွက်ဘာမြဲဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်အမှန်မြဲဖို့လိုအပ်